Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek radiš. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

Sirotinja, vuk je u nas, domaća životinja, škrta zemlja, nikoga ne hrani, da preživiš, moraš radit vani.

sveta nestvarnog. Naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti kad u njoj

0: Ja sam producent Miro Mijoč Birin, vi slušate Hrvatski radio Kupre.
1: Rodio sam se da volim ja, da dijelim ljubav sa drugima, da hodam hrabro pod zvijezdama, to moj je život, to sam ja. Sudbine zube pokazat zna, puno ti uzme, a malo da. Nije mi žao zbog ničega, to moj je život, to sam ja.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek vratiš. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea. Na kraju.

0: bečka šnicla 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemendeks 8, sendvič 5, burek plus kola 5 i sirnica plus kola 5 maraka.
1: Bila je to rubrika
0: Što ćemo pojist?
1: Usla svima.
2: 24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

0: Idemo primiti poziv.
1: Dobro jutro, Ivana.
0: Ma dobro jutro našoj Dariji.
1: Ma di je moja Ivana lipa i slatka, nemoj, ja mi take ko što ti voditelja nema, tako voditelja ko ni Raša. Kad ti Raša se prate uključite, najbolji ste.
0: I naša Ana. Ma ti si nama najdraža.
1: Ivana, mogu se nešto pitati?
0: Može.
1: A molim da Ivana, imate li vi od onaj Duke i Joze nešto? Novije imaju oni.
0: Duka i Jozo Vučić.
1: Ja.
0: Nešto ja. Ćemo pronaći. Ja. Ako ne bude novije, bit će ja. Starije. Može ja. Li?
1: Može, ali eto da onaj sad bude i naj Nemankeš, brate, za mog Marija. Naj, on svati kad mu se nešto naruči.
0: Ma, neka i dalje cvjeta i uživa u Skupreški radio, kao i ti, Darija.
1: Bud pozdrav na pozdrav Janu i Rašu.
0: Oću, veliki pozdrav tebi. Bog.

ni zanesenjak svojih poema spod jedne žene koju ja volim. Živim taj život

S vremenom sve prolazi. Tako otprilike u svojoj skladbi kaže, uz Brela sigurno najveći francuski šansonjer, Leo Ferré.

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio, Radio Kupres, moj Kupres.